0: Han så glad nu. Så sådan en ham.
1: Åh, nej, lad dig må blive nu. Jeg vil næsten sprænge, lad dig nu. Nej, du.
0: Mensch, så vil kæn shit, så som at trække.
1: Nå ja, du har så rigtigt.